0: dhegeystayaasoo dhawaada dhegeystayaalkan waa tiriisa codka afka soomaaliga waxaan daga dhegeysanaysaan mawjada dheerkoodiya 850 AM-ka sidoo kale shabakada internetka 3cr.org.au live hadaad ku dhufataan ama stationka waxaa ka socda caawa waqtigan oo kale mar kastaba habeenka soo talaadaha 8:00 ilaa 9:00 waa programka weeye libaano soo dhawow
1: waa ku dhawaa idaacadda
0: libaano waxaan ku bilaabaynaa waxaa ka bilowday maanta caawa ay tahay in la sameeyo waxa la dhaho tirakoobka ama sensorka dadka australiaanka ahaa la tirakoobahay ama la tiranayo waxaan maqli jiray libaano barigan yaraa walba waxbay dadku cuqdad bay ka qabi jireen soomaalidu in la tiriyo warana tirin bay dhihi jireen
1: waxaan dhihi jiray afkaan kala qaado ilkahagan tiriyo
0: haddaad saa samaysa adugu
1: waa waxay tahay dagaal
0: dagaal weyaa marka show waxaan malaynayaa maadaama soomaalidu xooli iyo dhayleeyihiin xoolahaan la tirsadaa mugday taasaan malaya cuqdada uga qaadeenoo waxay anaga ma xoolanahay buu leeyahay malaya dadkooda waana arrin meesha ku jirta weeye runtii markii loo fiiriyo ma aho hadda xumaan wanaag baa inta badan looga jeedaa oo adeeg iyo waxba lagu sameeyaa laakiin se nidaamka jira halkan dalalkan dimuqraadiya inagaaba doorane yaa ku tirsanhaya weeye marka si ay adeeg kugu qabtaan si ay kula xisaabtamaan si yaa lagu tirsanahay waa sida tii oo kale weeye wixii oo dhan baa ku salaysan marka horta way ku jirtaa waxoogu yar marka waxaaba la yaqaanaa libaano oo jirta oo dhabaha wadamadan aan joogno waxoogo xoriyadaadina waxoogo ma xoriyad badan waa lagaa qaadan laakiinse waxaa lagugu bedelaa adeegyo fara badan waad ognahay hadda gaariga hadda iskama wadi kartid waa inaad laysan haysato waa inaad meel kastoo guri haddaad ka guurto booliska waa inaad u sheegto booliska haday ku istaajiyaan oo laysankaaga fiiriyaan oo adreska
1: cuqdad badan way ka qabaan in la tirakoobomacnaheedu
0: waxay ku jirtaaban leeyahay macnaheedu ma aho arin aan sal lahayn ma aho sal bay leedahay waxayna ku urursanaysa saan u arka aniga soomaalidu asliyan inay yihiin dad xor ah oo iyagu xoolo iyo dhaqdo oo gacanta ku haya marka markii la noqdo wayna garanayaan wayna u sahlanta ruux inuu suuraysto wax la tirsanhayo waa wax la leeyahay oo kale marka arrintu marka waa tira koobgaada la dhahaa waa sensorka la dhahaa waxaa la sameeyay waddankan australia 5 sanaba waxaa la rabaa waxaan rabaa marka dadku inay fahmaan runtii libaano dadkeennu biseetana mao dadko dhan baa iska markii ladhaa dowladdu waxbay fiirinaysaa waxbay jeegaranaysaa magaca imisaa degan imisaale waxay dadku u malaynayaan akhbaartan in loo isticmaalay waxyaalo kale iska ognahay dad baa laga yaabaa guri sida guryaha dowladda oo kale inay la degan yihiin dad meesha aanina u sheegin dowladda in dad kale ay la joogaan adu waxyaalo badan baa jira xagga shaqada xataa ruux baa laga yaaba inuu tu shaqeeyo meel cash in hand iyo wax inuu ka shaqeeyo waxyaalo badan waxaa jirta iska yar personal aha oo dadku ayna aada u rabin inay dowladda ogaato marka ay u malaynhayaan marka inay arintaasi ay la ogaani oo loo soo raaci oo dhibaato uga daba imaanayso waxaan rabaa inaa dadku marka ogaadaan runtii markii loo hadlo nidaamkan aan joogno xeeluhu ku fiican yahay waxaa ka mid ahaa waxa uu rabo muhiimka aha iyo waxyaalahan kale way kala qaadahayaan marka dowladdana inteeda badan hay-adaheeda kala bedelan waxaa lagu yaqaanaa inay arintu gacanta ka baxday arin weyn tahay hadda ruux kasoo qaad arin kale raadinaya hadduu arko ruux meydho gurigaaga yaalla dabcan booliisku way u sheegayaan laakiin si 90% hadduu hadda ruuxa raadsanhaya canshuurta iyo waxaa hadduu waxyaala kale arko isagoo adigoo ku baadhahaya uma sheegahayo hay-adda dowladda qeybaheeda kale uma gudbinayo sidoo kale ruux wax kale oo guriga iyo ku saabsan ama waxba rashada hadduu arintaa u socdo u baadhayo hadduu arka arin canshuurta iyo waxaa laxsadan uma gudbinayo marka waxaan rabaa dadku inay fahmaan inay u kas loogu talagalay si ayna raadayn ugu samaynin waxyaalaha kale inay dadku qariyaan oo inay dadku dowladda iyo qeybaha kale la wadaagin yaa u kas ay dowladdu gamcaheeda kala bedelin ayaynan rabin inay faragelin ku samayso ama ay isticmaasho akhbaar ay ka ogaadeen gamcaha kale taa waxaan uga jeedaa arinta sensorka keli ah waxaa loogu talagalay uun in la tiriyo guud ahaan dadka australia jooga weliba khaasatan caawa oo ah 11-ka bisha agosto 2026-ka ah in la dhaho intaas oo ruux oo dadka wadanka Australia ama ugu hada dadka han noqdan citizen lama kala saarayo ruux kasto oo joogo oo nool ayaa la rabaa in la tiriyo oo la xisaabiyo waxa kale oo idana ku jirta oo dabcan meesha lagu dari waad arkaysa formku waxa ku jirta dadka daadooda waxa idana xisaabta lagu daraya daadu maxay kala yihiin ma kuwa yar yar aha ma kuwa duqay aha hatta caafimaadka ku jira waxana wax kale ma aha waxa la xisaabinayaa in dadka xanuunada badan jira ee soo badanaya sanadkii hore 2 sano 10 sano ka hor oo kale talaata sano ka hor wixii batay iyo wixii yaraaday ku xisaabtan wuxu dhan wuxuu ku soo urursanayaa qorsheynta dawladda iyo dhaqaalaheeda lacagteeda weyn
1: xamdi oo adag ku watay arinta aan ka rabay in ka hadlo waxa ahayd sensorka hadda waxa muuqdayba xagga caafimaadka
0: ay
1: doorkii hore wixii ay arkeen wax ka duwan ayaanu aragnadistaan bay dhahayn waxa ka mid ah xagga caafimaadka marka caafimaadka heerkiisiba waxay noqonaysaa dawladdu inay heerka u soo jiisato wax saasa adigu kullaba arinta maan dhaxgelin marka wax ugu muhiimsanaba caafimaadka ayaa ugu weynaaba
0: ha macnaha maxaa tiri sidee buu wuxuu ugu weynaaba tiri
1: maadaama tiri koobkii hore 15 sano ka hor waa wixii bay isu dheelistiriyeen qaybta ay hayaan hadda waxaa muuqata xagga caafimaadka maadaama corona viruski wixii laga soo baxay waxay sheegeen wax ku saabsan marka waa muhiim qofki in la ogaado qof walba
0: inay dawladdu ujeedada horta ugu weyn waxa weeye fiiri waxaa la dhihi karaa miyayna dawladdu mar kastaba baadin oo aynan fiirinin waxyaalo badan oo jira aynan baari karin waa su'aal meesha ku jirto macquula weeye laakiin sida waxay kaga bedelan tahay waxaa la rabaa in 5 sano 10 sano oo soo socoto kale in la qorsheeyo si marka loo qorsheeyo waa inay meel la calaamadeey sida ma taqaanaa oo kale hada fiiro tartanka dan ka soo qaadno kale dadku markay tartamayaan lama dhihi karo in ruux walba meel ka bilowo iska orod lama dhihi karo waa in meel isugu keeno waa in xariiq la sameeyo waa in waqti la sameeyo waa in la dhahdeen koow laba saddex la dhaho si marka aad dadkii u garboodaan oo marka aad ruuxi ka horeeyay loo kala arko saa darteed marka waxaa la sameynayaa hal maalin hal habeen hal saacad markii si loo fiiriyo ayaa waxa la dhihi waqtigaas ayaanu qabanaynaa akhbaarta dadka Australiyaanka ama Australia jooga ay ku sugan yihiin oo dhan marka taas looga qiyaas qaado marka waxa la leeyahay maalinka asaga ahaa tiradii la sameeyay intaas oo ruux baa da'doodu intaas ahayd intaas oo ruux baa haween ahayd intaas oo ruux baa rag ahayd intaas oo ruux baa ilmo ahayd intaas aad deganayd gobol Hebel intaas aad joogtay magaalada Hebel inka xaafad Hebel illa waxay arintan waxaana isticmaala oo runtii ku adisgareeyay ama ku qiyaasa adeega saddexda dawladood ee Australia ka jirta waa dawladda ugu hooseysa ee la dhaho council-ka dawladda hoose waa dawladda gobolka iyo dawladda dhexe ee federaalka ah saddexdooba waxay ku xisaabtamayaan arinta sensorka ka soo baxay tirkoobkaasi oo ay ku ogaanay qolo walba gobolku uu dhihi arinta hadda fiiri waxa iyadana muhiim ah in la ogaado waxa maamulaysa oo hirgelinaysa dawladda dhexe ee saldhigeedu yahay Canberra laakiin labada dawladooda kale ayaguna way isticmaalayaan qaybi ka yihiin macnaheedu ma aha in Canberra bas ayada ma aha hay'ad ABS la dhaho Australian Bureau of Statistics la dhaho oo sharci Australian uu sameynayo oo awooda ay leedahay way kamid tahay inay dadka ganaaxi karaan kugu qasbi karaan macnaheedu inaad arintan ka jawaabto yaa u xil saaran marka information soo ururiyaan iyo marka publish gareynayaan barka qaarkood hay'aduhu way ka gataan hay'ada hata kambaniyada ba ka gata laakiin dawladda qaybaheeda kala bedelan ayagu waxay si free abay u helayaan
1: in xamdi oo adag ku watay su'aalaha dadkeena aad u dhibsadaan waxa kamida su'aalo qaar kood ayaa jira su'aalahaas marka
0: ha waxaan rabaa inay dadku ogaadaan onka ay taatan tirado kumana jirtaba su'aasha ruux baan dilay oo guriga igu dhax jiray iyo wax noocaas mooyeen inna haba yaraate arrimaha kaleete ma dhaafahayaan sinaba uma dhaafahayaan ee qoladan hay'adda tirakoobka loogu talagalay hatta ka soo qaad midal ma ka soo qaadi hadii xaafad ay cadaato in ay u arkaan midal ma ka soo qaadi in ay lacag ay loo arko xaafadaas dadka degan in lacagto ay shaqooyinka ay qabtaan in ay shaqooyin badan ay qabannin oo lacag aad u yar haystaan laakiin ay soo report gareeyaan mid kasta oo jira 200 kun ma accountiga igu jirta oo ay soo baxdo waa in la ogaan korkun baa laga ogaan oo dawladdu yes tiraahan waa la ogaan waxa ka soo qad xafada Carlton ka soo qad waxa la dhahay xafada Carlton waxa loo arkayay dadka meesha jooga intooda badan inayna lacag badan haysanin laakiin haday soo baxay tirkoobkii la siiyay dad intooda badan lacag badan haystaan intaan baa la ogaan mooyeen wax dhihi xamdi ama liibaan ama hebla ama hebel baa lacag intaa dhan haysta ama waxa ma jirto way completely waxa lagu talagalay inaynan si ayn raadeyn ugu sameynin mustaqbalka iyo dadku runta inay jeegan iyo waxa jira inay macnaha inay sheegay waxa kamid idana caafimaadka kamid ah waxyaalaha ku jira waxa kamid ah ruuxu haduu waxa ugu neeyaa baraafisiga aad buu xog badan aad baa loo qadariyaa ruuxu xanuun haduu qabaa xanuunkiisa waxa uu yahay dhaqtarkiisa asay u dhaxaysa taa marka ayadana waa xeelad dadka la weydiin way ma arti formka anuu xalay baan sameeyaa ninkii qoyskayga waxa ku jirta marka wax xanuun ah ruuxaasi ma qabaa oo lagu yiri waxa la yiri sorry waliba ma qabaa yana dhihin ma aha waxa adiga qiyaasayso lagama hadlahay waxa laga hadlay dhaqtar waxa eray waliba isticmaalayaan waxa weeye dhaqtar ma ku yiri ruuxan inuu wax xanuun qabo markaas la dhidana xanuunyadii baa kuwa ugu waaweyn baa la liisi gareyn markaas ka dooran marka waxaan rabaa dad haday jiraan xanuun jiro oo dhaqtar u sheegay oo ama wixiyay inayna sheekay ka qaadin arinta in la ogaan oo dadka u bixmayso hadii wax kali ee lagu ogaano waxa weeye dadka waxa la dhahay de-identified macnaha waxa la dhahaya intaasoo ruux cudurada aad ka soo qaadan kale wuxuu doonaa noqdo intaasoo ruux ama Australia oo dhan ama Victoria ama Melbourne ama haddaan ka soo qaadan Carlton ama ka xafadan haddaan joogno Fitzroy yaa cudurka qaabta ama u sheegi mooyeene ma dhahayaan hebel iyo heble iyo mal in haba yaraatay lama sameynayo marka inay arintu dadka ay ogaadaan oo inaan ka cabsanin waa arin aad muhiim ah weyn
1: xamdi aad ku watee marka foomanka dad baan haysan dad baa arimahan macnaha dhagta unbay kala socdaane qaabkii u xareyn lahaayeen iyo howlaha
0: waa arrin muhiim a weeye libaano waxaa isbedelay sanadkan weliba markii koowaad ay tahay sensorkan ama tirakoobkan waa markii koowaad oo online lagu sameynayo berigii hore weligeed wuxuu ahaan jiray form buu ahaan jiray waxaan u malaynaya tii u dambeyso shan sano ka orhayd ayaa waxaa ku jirtay option aha inaad online ku samayn karto laakiinse completely in la joojiyeyba in la qaybiyo foomam oo berigi hore ay ahayd operation weyn bay ahaan jirtay waxa baashan Australia Post lacag badan baa kasoo geli jirtay sababtoo ahaa dhowr isbuuc ka hor ayaa intii documentyada dhan la print gareeyay oo aad u fara badan weliba inta dadku ay yihiin Australianku iyo weliba laba jibaarkii lagu daray le barbaar dhumi barbaar wax si noqon moogtay yaa marka meelaha boostada la sii geyn jiray markaasa caawa oo kale isbuuc hadda soo ku jirno si caawa uu ruux kasta uu caawa kale u haysto guri kasta ay u gaadho yaa marka haddana boostada u kala qaybin jirtay markaasa haddana waxaa la bilaabi jiray beri oo kale iyo wixii ka dambeeya iyo waxaa la bilaabi jiray marka in la ururiyo ruuxii kasoo qaada inay bashada intay geliyaan ay boostada ku ridaan dib u celiyaan wixii ka dambeeya haddana in la ruuxii aan soo noqonin sababtoo mid kasta form kastaba number buu leeyahay marka waa la iskaan garayn haduusan numbarkii soo noqonin marka waxaa leeyahay formka lama soo celin qolada ma inaan soo buuxino ma inaan ka soo noqonin markaasa guriga la imaan jiray waa la garaaci jiray waraaqihii awayfa yaa lagu dhihi jiray hadda marka waa kii koowaad optionka koowaad ama doorka koowaad uu yahay inaad ku bixiso formka online oo ma baahnid formkii waraaqda ahayd hadaad rabto waad codsan kartaa laakiinse looma dirahayo dadka haddaba dadka waxaa u timid maanta wixii ka horeeyey ilaa isbuucan dhexdiisii waxaa u timid ugu dambeyn ruux kasta waraaq baa u timid dhahaysa waa ka socotaa sensorka waxaa foomka asaga marka ku jira number khaas aha iyo passwordku meel gaara haddaba arrinta muhiimka waxay tahay ruuxu waraaqda hadduu helo wuxuu galahayaa census.gov.au waxaa weeye waxaan soo gelinaynaa dadka ku jira liibaanow adiga whatsappkaaga iyo group ani igu jiraba waxay soo galahayaan waan u soo diraynaa
1: www.census.au
0: ha waxaa weeye census waa s e n s u s marka marka .gov.au marka inta kale marka waa tilmaan baad heliy
1: waxqwaxaynhayaqofkaadhaysanwaanusocdaa
0: marka markay taas aad gasho waxaad iqbaar badan baad ka heli oo warar badan iyo telefoon hadaad rabto inaad wacdo oo foomkii lagu soo diray aad ka helayso haddii aad waxaad raadin marka markaad webskaa gasho waxaad arkaysaa bage dhahahaya waxaan la soo wadeegayaa saan sheegay dadka whatsappka ku jira waan usoo diraynaa haddii aynan helin ayna helin dadka ayna ku jiri wayna weydiin karaan ma telefoonkayga hadda halkan ma sheegi karo laakiin hadday weydiiyaan ama liibaan ama xamdi communitygeena khaastan reer Melbourne way ka helayaan marka aad gasho isu waxaan rabaa inaan dadka hadda u diraan rabaa
1: xamdi oo mid kalena waxaan rabay inaan ku weydiiyo maanta 11ka bishii waa dadka
0: qaarkood isla horta horta tan dhameeyay isug tan dhameeyay isug markaan tan dhameeyo yaan marka tan kalena ugu deynaa aan u diro horta dadka meesha ay ka galayaan marka markaad meesha gasho babaj waxa ku soo baxaysa dhahaya start the census yaad marka yaad ka heli meesha oo hadda dadka aan u soo dirnay marka start the census ama below tirakoobka marka ku dhufato laba option buu ku siin midka koobaad waxa weeye in aad start your census macnaheedu waxa weeye numberkii iyo passwordkaagii ku meel gaarka waad haysataa waraaqdii ma aadan tuurin ama ima kaama inaad dhumin dad badan baa ama ka dhuntay amaba iska tuuro qashin mooday oo waraaqdii haynin kuwa iyagusa haysta waraaqdii halkaasay ka bilaabayaan marka numberka ku qoran waraaqda ya markaad start the census option koobaad ku dhufato ya numberka gelin password temporary eba hosteeda marka ku hoos yaalay waraaqdii lagu soo diray passwordkaas aad gelin marka aad geliso ogow ma aha midka aad u isticmaali doonto ee sii soconaya inaad formka aad buuxiso kali ah wuxuu ku suurta gelinaya marka inaad password cusub doolato maadaama arintu arin xasaasi tahay oo akhbaartaada iyo dadka iyo family waxa uu yahay adaa laga rabaa marka inaad password cusub sameysato markaas uu ku dhihdeen markuu iswaafaqaan numberkii aad meesha gelisay iyo passwordkii ku meel gaarka marka iswaafaqaan ayuu wuxuu ku dhihdeen password cusub sameeyso password cusub marka 10 xarfo inuu ka kooban yahay uppercase iyo lowercase waxaan ay ku jiraan way marka aad sameysato markaas aad ina bogi ku bilaabanaya oo marka bilaabi inaad su'aalihii ka jawaabto su'aash u horeysan waxaan maayay inay tahay gurigan imisa ruux ayaa degan si rasmi ah u joogta ka haduu aadan haysanin oo waraaqdi aadan gacanta ku haynin waxaa doorani midka ku xiga oo dhahaya get a census number wa very important inaad midaa xusato get a census number macnaheedu waxa weeye numberkii sensorka inaad hesho ka marka saad u hesho waa aad buu u sahlan yahay runtii aad iyo aad bay u sahlan yahay laba wuxun baa laga rabaa telefoon mobile aha iyo addresskaaga marka aad ku dhufato iyo wuxuu ku dhihi ma taqaanaa ha horta magacaad afwan gelin magaca ruuxa asaga aha in wariibu noqon karaa magacaad gelin markaas aad adeena mobile numberkaaga gelin iyo addresska geli baad dhihi markaas aadeena wix alla wixii waraaqdii markii hore lagu soo diray ku qornaa oo number iyo passwordkii ku meel gaarka ahaa ayaa fariin ahaan telefoonkaaga lagu soo diray markaas aadeena bilaabi oo meesha hor dib ugu noqon oo leedahay start the census numberka lagu soo diray baad gelin passwordka ku meel gaarka baad gelin markaas aad password cusub sameysan markaas aad halka aad ka bilaabaysaa oo aad ka buuxinaysaa
1: also macnaha maanta 11ka bisha waa dadka qaarkood waxay isleeyihiin maanta hadii la dhaafo dee waqtigii sensorku waa ku dhaafay
0: marka maya arintan waxaa loo baahan yahay inaan fahanno waxa ugu muhiimsan waxaa la rabaa in la tiriyo dadka australiyaanka ama australia joogay caawa haddaad hubto oo aad ogtahay inuusan aad ku qanacsantahay inuusan wax iska bedelayn xaaladda gurigaaga caawa oo kale isbuuc koor baad sii sameyn kartay sidoo kale ayadana adoo ku xisaabtamahay ogow caawa 11ka bisha 8-daad 2026 weeye isbuuc kadib xataa waad buuxin kartaa laakiinse laguma weydiinayo 12ka iyo 13ka iyo 15ka iyo haday gaadhaxda bisha dhammaadkeeda xaaladdu guriga ku sugnaa laguma weydiinayo waxa lagu weydiinayaa caawa 11ka wuxuu ku sugnaa ayaa lagu weydiinayaa markasta oo aad buuxiso muhiimadda ugu weyn ee dawladda idu rabto waa kaas weeye ani waxaan aaminsanahay ma aha sidii doorashada oo kale ma aha oo hal maalin in la doorto oo haddana doorashadii maalinka aadan ka qayb qaadanin lagu dhahayo waa deemaad wax dooran waa run deemaad wax dooran tanse akhbaartaadii waad gudbin kartaa waliba khaasatan wixii caawa reerku uu ku sugnaa xataa isbuuc kadib marka mar haddaad diyaar u tahay oo wixii sameynayso taa umbay dawladdu rabtaa maxaan aaminsanahay marka lagu ganaaxi waxa weeye markii kasoo qaad isbuuc mise laba isbuuc oo kale la dhaafo oo haddana waliba ay u badan tahay in lagula soo xiriiro guriga laga yaaba intay way arkayaan guryaha aan soo celinin inay la yimaadaan bay u badan tahay ama inay telefoon la soo diro ama si un lagula soo xiriiro markii lagaa xaal waayo oo la arko inaadan u jeedin markaasay u diyaar garoobayaan u dhaqaaqayaan dhinaca ganaaxa lama dhahayo sida doorashadii oo kaleeta ma aho caawa ruuxii aan samaynin waa la ganaaxaya ma aho laakiinse aakhriyan waa lagu ganaaxi la soco haddaadan arintaa samaynin oo hirgelinin
1: maxaa la gudboon marka dadka qaarkood foomanku waa ku adagyihin inay buuxiyaan qaarkood waxawaaye systemka oo onlinekana waa ku adag yahay marka qaabkee marka wax u raadin karaan
0: niyahow horta kaltan meeshan 510ka aha dadka waan kaga caawinaynaa hadday dadku rabaan inay yimaadaan waa imaan karaan sida kale ugu saalan waxa weeye meel kasto oo ay community center oo kale ka jiro waa tagi kartaa ama hadii kale ruux waad oo la tagi kartaa ruux kasto oo kugu dhaaf dhalinyarada oo kale way kuma adko waad oo la tagi kartaa marka ruux computer garan haya luqadana yara garan haya uu ka caawin kara ruux kasta ayaa ka caawin kara marka waa inaad waqti ku yar bixiso inaad dad iga caawiya hatta sensorka naftigu soo number bay leeyihiin xagga buuxinta ma aaminsan inay ka caawin hayaan inay tahay dadka walxan ee duqeyda iyo dadka xanuunsan iyo waa laga yaabaa inay ka caawiyaan laakiin sase waxay ku sameyn karaan haday u baahan yihiin form paper ah hadaa tirada online ku ay dhibahayaa waxaan u baahanahay paper way ku soo dirayaan hadii kale oo aad wixii akhbaar oo aad u baahan tahay way ka caawin hayaan oo number ba ku jeela meesha aad ka waxayn kartaa marka waxaan oga jeey u soo duubku isku duub waxa weeye waxa loo baahan yahay dadku inay dadaalaan haduu waxaan ruuxani ku dadaalo oo isku dayo inuu caawin haduu sameenkan uu helo wuu heli karaa malihi suurtagal ma aho oo dad bay ku yar adkaan kartaa xiriirka ay dad leeyihiin iyo waxyaalo badan iska jira laakiin dadka intiisa badan waxaan haday dadaalaan inay helayaan inay sameyn karaan haday
1: hadii dad badan waxa jira Soomaali ah marka guriyaha degan yihiin waa guriyahooda ma aha waa guri oo badanaa dadka homeless weey dad qaar baa guriyahooda guri raadinaya guri oo xareysiin
0: guri oo xareysiin oo meel kale joogay
1: marka dadka qaar kood waxay ka walwalsiin anigu de gurigeyga qoran oo kale oo kale marka dadkaas maxal gudboon oo guri haysan oo
0: waa tii haday tan ka hadlayna waxa muhiim ah runtii kuma celcelin karo ma adkayn karo kanan emphasize enough in aynan dawladdu raadinaynin yaa meeshan degan iyo yaar ku qoran iyo yaa waxa shaqadooda ma aha kaliya waxay raadinayaan un tiraalo koobay marka guri alla guriga aad joogto habeenka asaga aha ama ay ahayd in aad joogto umba loo baahan yahay in lagu qoro waliba waxaa muhiim in la fahmo guriga waxa la fahmo waxa lagu dhigi gurigan yaa si rasmi ah imisa ruux baa joogta markaas hadana waxa la dhihi yaa marti ah oo habeenka jooga waliba xataa iyaga ma interest gareynayaan inuu dhowr usbuuc inaad dhowr maalmood inaad joogto iyo inaad dhowr maalmood sii joogi doonto ma xiisaynayaan kale waxay xiisaynayaan habeenka asaga ah dadkii ama joogay ama aad u malaynayso inay joogayaan marka inta aanbad sheegi xataa ruuxa naftigiisu meesha rasmiga uu joogo ogoo foomkii waa tagay kuwa naftigiisu waxa loo baahan wixina asaga aakhirki iskeeni waxa loogu talagalay ka soo qaad hadda ruux baa adiga ehelkaaga ka tirsan ruuxi wuu safray oo xaafad kale uu qaraabad uu booqdo habeenka uu la seexday adiga marka waxaad leedahay annaga gurigan caadiyan markay tahay hadda shan ahaydeen shan baan ku deganaan ku joognaa laakiinse caawa hebel nalama joogin oo meel kale uu jiray oo afar maan ku joognaa that means macnaha gurigii uu joogay ayagana waa inay dhahaan gurigan sida caadiga tahay afar baan ku degannahay laakiinse ruux marti aha ayaa nala joogay caawa marka markii la fiiriyo aakhirkii uu iskeeni sheekadii waxyaala kale oon inagu hadda ina saa usoo gerayn oo dadka xidhiidhka ka dhexeeya iyo say dadku u socdaan iyo inta maqan iyo waxyaala tiro kaleo aada u fara badan oo macno weyn u samaynaysaa ka soo bixi meesha oo imise ruux baa gurigoodii ka maqnayd imise ruux baa joogtay masalan waxa laga yaaba inay arkaan in la dhaho xaafad soo riboot garayso ama gobol uu soo riboot garo intaas oo kun oo ruux oo meesha deganayn inay joogaan ku kalena inay dhahaan wax badanma nagama maqno marka arrimo kale u keenaysaa oo lali maxay ku kala bedeliyeen xaafadahan xaafadaha dad aad u badan baa ka maqan ama dad badan baa kusoo kordhay marka waxaasoo dhanna macnay u samaynaysaa marka muhiimaddu waxaa weeye anigaan rabo dadkan ku celceliyo runta un inaad sheegto waxbay aan la dhiman ogay dadku waxay isku dayayaan inay wax isku aadiyaan waxbay qaribay dhihi oo waxba isku yar aadin oo dhibaato kuu keeni mayso ee dhibka nidaamkan inoo fiican ee adeega samaynaya ee doonahaya inuu waxa inoo haboon inuu sameeyo ha la caawiyo kuna caawin waxa runta tahay waxba dhiba kaasoo gaari maayo siday taan u sheeg haddaad gurigan ay toban ruux haddii laba ruux baseeta ay ku qoran yihiin asaa toban ay seexdaan waxaa tiradaa xalayto tobanka ruux baa seexatay wax kaa daba imaan afgan oo ku dhahaya tobankana maxay yihiin ma jirto ina haba yaraatee ma jirto waxaan rabaa kala ribiyada liibaan oo aad muhiim ah inaan ku daro iyadana dabcan markii dadka la tirinhayo waxaa ku jirta saan sheegay dadka yaryar dadka waaweyn dadka shaqada ka fadhiistay kuwa aan ka fadhiisanin dadka waxbarta intaas oo dhan baa iyagana la tirinhaya haweenka iyo ragga waxaaso dhan baa la tirinhaya waxaa kaloo iyadana la tirinhayaa dadku qowmiyadahooda iyo waxaa iyadana ku jirta diinta arrinta diintaan rabaa marka liibaano in yar inaan ka dhaho horta diinku waa optional waana muhiim dadku inay fahmaan waxaan rabaa dadku inay aada u dhegaystaan wax haddii sidiisuba darajo gaar la geliyo macna ku jira macna la'aan ma inuu ruux iska yidhi inuu iska soo toosay uu yidhi waxaan rabaa inaan kan saa ka dhigo lagama dhigin option hadda ka soo qaado kala guriga degantahay iyo waxbarashada iyo shaqada iyo lagama dhigin option waa inaad sheegto inaad shaqaynaysid inaad shaqaynaynin waa arrin muhiim weeye oo wax dhama ku saleysa laakiin diinka waxaa laga dhigay option inaad ka jawaabto haddaad rabto waad ka jawaabi kartaa haddaad rabtana kama jawaabi kartid ujeedadu marka maxay tahay ugu weyn ee looga jawaabayna waxaa weeye in aan laga dhigin haddaad diinka aad aaminsan tahay masalan kuwa laga badan yahay oo kale hadda muslimiintu waa laga badan yahay in aan laga dhigin qoladan laga badan yahay in aynan loo qadarinin sida kuwa kale oon la dhahaynin la kala tirinayn intaasna waa muslim intaana waa kristiyan intaana waa la dhahaynin marka waxaa la rabaa dadka laga badan yahay in qalbigooda la geliyo arrintan diinku muhiimad ma aho diinkaaga aday khaas kuu tahay aday ku waxaysan tahay saasba marka waxaa looga dhigay optional arrinta marka haddaan u sheegay liibaan waxay tahay waxaan maqad saajida hadda masaajid baan ku tukaday jumcadii u dambeysay horaan horna waan xusuustan li jiray meel baa imaamada liibaan looga soo sheegaa lagu dhahaa dad baa waxay ku dhahaan imaamada sansarkii baa soo socda waa muhiim in dadka muslimiinta ahaa ay sheegaan diinkooda si aanu inta aanu nahay u cadaato oo aanan u yeeshee ka noocaas lagu xeeyaa arinta anigu ma taageersanay Liibano waana sheegi sababtaan u taageersanayn ka soo qaad hadda waxaa la dhahaa qiyaas ahaan laga yaabaa in yar inay ka badan tahay ama wuxuu ka yar badan tahay ama in yar ka yar tahay 400 muslimiintu inay yihiin Australia ka soo qaad laba jibaar ka badan baan noqonay tiradan hadda la sameynayo markay soo baxdo waxaan noqonay 8 ama 10 10 baan noqonay maxay isbeddel oo inoo sameyn miyaad u malaynaysaa in ay dawladdu isla markaaba intay fariisato ay dhahdo la muslimiinta way soo bateen waa inaan intaa soo iskuul u dhisno waa inaan intaa shaqooyinka intaa kaga darno waa in aan wasiir loo sameeyo waa maya lama dhahayo sababtoo tiradeenu weli aad bay u yartahay 100 kiiba 10 100 kiiba 15 100 kiiba 20 hata wali waa yar yahay laakiinse mid way dhalin shikila aana dad badan oo cuqdad ka qaba muslimiintu waa dad fara badan weeye adduunka xaggiisa kale kuma yarin yaa waxay dhahayaan oo adaba bilaabay muslimiintu meesha ku soo badanaysaa muslimiintu way dhal badan yihiin muslimiintu waa kan muslimiintu dalkay qabsanayaan dhahaya baa waxay bilaabayaan muslimiintu way qabsanayaan markaasaa lagugu bilaabay in si gaara lagu fiiriyo oo aan garan karin xataa waxyaalo khidada hoosta in laga sameeyo oo aan hadda aan garan karin marka wax aan wax faa'iido ah oo uu ku keeni oo toosa uusan jirin laakiin se ku keeni in gaar lagu fiiriyo oo dadka qaarkood ay ku diyaar garoobaan oo ay dhahaan dadkan dalkay qabsanayaan wax aad waqtiga iskaga dilin muxuu yahay miyeyna dab ahaan hadii loo hadlo daacadaan hadaan u hadlo miyeyna ka fiicnayn inaanu taa iska saarno waqti badan inaan iska saarin sidaan dalkan oo la qabsan lahayn sidaan dad nool u noqon lahayn saan wax u baran lahayn saan shaqooyin fiican u heli lahayn saan inaga isu waxay inaan xoogga saarno oo nambarkeennana inaan waxba xoog ka saarin haddaan hadda 20 kadib aan aragno inagoo 400 ama 400 taasaa ka muhiimsan haddaan hadda tiradeenu ay noqon lahayd 400 ku dhownahay ma diideen in la dhaho aan istirino aan sheegno si aan u dhahno leeg tiradana way badan tahay kala badho badhba dhalgan ku dhownahay waxaan u baahanahay in mataqaana lagu daro siyaasadda waxaan u baahanahay kan inaga isu sheegno yes laakiinse markay tirada aad u yar tahay in aad isbomboniso oo tiraahdo sheegno aan shaqa waan badanayna fiiriya waan badanayna fiiriya keliya waxaan ku keenaysaa inii taarget laga dhigo oo lagu fiiriyo oo lagugu waxayo laska marka waxaan saa darteed aanu arrintan baan ka soo horjeedaa haday dadku sameynayaan ha sameeyaan macnaheedu ma aho haddaadan sheegin inaad muslim ahayn ama diinnimadaada inay wax ka sheegan ama waxba ka sheegaynin laakiin waxaan aaminsanahay maadaama waliba tiradeenu aad u yartahay wax faa'iido ah dhibka ay keeni baa ka badan faa'iidada ay keeni laakiinse mid baan dadka ku boorinayaa oo muhiim ayada ah waa midda qoomiyadda in dadka aatahay hadda xaafad baan joognaa hadda xaafadahan aan joogno kaleeta ka soo qaad North Melbourne, Carlton, Fitzroy haddii ay soo cadaato tiradeenu weli Victoria markii loo fiiriyo iyo Melbourne aad bay u yartahay laakiin haddii xaafadaha asaga ay soo baxdo inay tiradeenu aan ka nahay 100 kiiba 5 boqolkiiba 10 xataa kanahay way u badan tahay asagoon dib inoo keenin oo la dhino qoladan meesha ay ku soo badan yihiin ayagoon la dhin sababtoo ah badnidan aan kaaltan iyo inta ku soo badanay waxba ka qaban mayse Victoria iyo Australia toona in marka si laynoo fiiriyo oo la dhaho wardadkan aanu la macaamilno wardadkan waxyaalaha meelaha adeega dawladda ha ka muuqdaan hadda siyaasiyiintu inay soo raadsadaan wardadkan wax yar badan yihiin cod aan ka raadsado inay dhahan waa aad iyo aad u badan tahay saadaraadeed laba su'aalood ayaa ah labada su'aaleed ee inaga hadaan waliba khaasatan Soomaalida hadaan nahay sheegaysa inaanu Soomaali nahay waan ognahay Soomaali hadaanu nahay qoomiyad ahaan dad ahaan hadaan nahay ka soo qaad ruuxa Soomaaliya baa laga yaabaa inuu ka yimid u qorantay waraaqaha uu haysto ee meesha ka yimid inay dhahdo Ethiopia ku kale taa waxa uu qorantay inuu ka yimid Kenya ku kala waxa uu qor inuu ka yimid Djibouti ku kala waxa ka yimid Soomaaliya hata Soomaalida baan ognahay hada kuwa magacyo kale inay jiraan waxa soo dhan markii la dhaho hal kala qayb qaybiyo hal kala sheegsheego waxay u ekaanaysa ma garan dad shan ama lix waa shan tii Soomaaliya oo kala wada shan tii Soomaaliya oo isgarab diraysa oo de mid balbaba gaar oo shaqana isku lahayn baa u ekaan marka midda inoo isu keeni karta maxay tahay in runta ka sheegi karta waa laba weeye laba su'aalood baa ugu muhiimsan mid waxa lagu weydiinaa ancestryska ama qoomiyadaada ama abtirkaaga marka inaad dadku ku qoraan oo dhahan waliba ila afar baad ku qori kartaa atrahada Soomaali anuu ahaan waxaan ku qoray Soomaali ancestry waxaan ka dhigay Soomaali iyo Afrikaan Afrikaana waa ancestry oo dad Afrikaana maanu nahay oo meesha aan ka soo jeedna Afrikaan yahay
1: oo Carab ma sheegan
0: Carab may manni naana taas naga daaniyo Carab waxa jira Carab taas waxa ka jira Afrikaan iyo Soomaali marka labada marka aad geliso khaasatan marka Soomaali marka aad geliso then waxay cadeynaysa inaad tahay ruux Soomaali ama Soomaali wax u galo mid kale iyadana ku jirtana waxa kamid luqada guriga lagaga hadlo iyadana waa la weydiinay waxa lagu dhigi luqada guriga lagaga hadlo inta badan maxay tahay haddii ku qorto Soomaali haddii ka soo qaadatay lagu yiri xageed ku dhalatay ama waalidka xageed ku dhasheen oo xagan tiri waxay ku dhasheen Kenya ama atri waxay ku dhasheen Djibouti ama waxay ku dhasheen Ethiopia oo marka aan la kala garin karno la dhahay oo waa dalkaas oo laga yaabo inay qoomiyadaha kale ee Afrikaanka kale ay yihiin then markii lagu dhaho ancestry-kaagu muxuu yahay oo tirada Soomaali then way cadeynaysaa inaad Soomaali wax ku galo ama markii lagu dhaho luqada guriga lagaga hadlo muxuu yahay oo tirada Soomaali then way cadeynaysaa inuu Soomaali meesha kugu soo galo marka statistics-kaasi markii hadhow la raadinayo way soo saari marka labadaas in xoog la saaro ancestry-ska iyo luqadda Soomaaliga in la sheego xataa ciyaalka aan hadda ku qoray ciyaalka yaryarka oo Soomaaligood aad iyo aad isaga liito waxaan ku qoray luqadda labaad inay tahay Soomaali sababtoo waxbay kaga hadlaan yeena ma si fiican baa ugu hadlinaan ka afartir xataa waxaan ugu qoray inay Soomaali ku hadasho luqadda labaad ay ku hadasho inuu Soomaali yahay midan diinta weeba tan formka runtii waxay ka dhigtay barigii hore ee physicalka ahaa weeyara iska dhaafi kartay hadda wuu koor taagan yahay inaad hadaad negasti dhahdo wuu ka socon runtii oo kaaga dhigay maayo shardi taas waa ayo optional u yahay wana ku qorantay inuu optional yahay laakiin se hadaad rabto iska dhaafi kartaa hadaad ku qortana aniga wax dhiba uma arki laakiin se waxaan uga diidanahay in dadku dareenkan ah hal la sameeyo inaan badanayna halayna arko taa anuu waan ka soo horjeedaa wax faa'iido oo ku jirta ma jirto hadii la tiro la isu fiiriyana waa laynaga badan yahay dadkan hadda kristanka aniga badan hadii marka inay maqooniyaan diyaar ma unahay oo dhahan dadka meeshan ku badan ee aqlabiyadda ah amarkoodu waa inuu socdo inta kale ee laga badan yahay faylka xagga dhamaha ka soo galaan mar rabno somo waa inaga marka aan badnida islaamka hadana aan ula kor dhabayna marka aan ugu ordayna hadaan rabin in inaga ay la isticmaalo
1: marka xamdi waxa jira mikrofoonka la dhex qaaday dadkii oo la weydiinay sensorka markaas Australia dad balbu waxa la weydiinay maxaa meesha ka maqan foomkaas aad jecleen lahayd aad lagu soo biiriyo
0: kay haye
1: dad badan oo wax yiraahdeen de xoolo badan baan dhaqanaa ari may wax leeyahay muxuu ahaa mukulaal iyo baytiska waxyaabaha dhan iyo muxuu ahaa aad buu
0: jecel
1: baytka marka waxa leeyahay waxa meesha ka maqan in la turo koobo dadka xoolaha macnaha baytka leh
0: baytka macnaha waxa weeye xoolo ma aha dee laakiin waxa weeye waxa guriga lagu haysto maxaa horta Soomaali maba aan male wax ku haboon maba jiraan malaya
1: waxa la yiraahdaa talo adigu ku leeyahay
0: xawayaanka guriga miya
1: xawayaanka
0: guriga guri joogta miya
1: waxa u jecelin sida caruurtoodo kale
0: wala
1: sheekeystaan wa macnaha waa adigu guriga ku tirsan yahay marka wax leeyahay qofkii guriga ka dhex tirsanaa
0: dad badan marka saa yiri
1: waxa wax leeyahay tirkoobka in lagu soo
0: daro
1: bay ahayd marka hadda Soomaali maxaa dhihi lahayd formka maxaa ka maqan as dhihi lahayd Soomaali ahaan hadii uu dhihi lahayd
0: والله إني أرنت عسى أحد أقوم مسيفكرين وارن أحد يأحد وفي عن وي ده دقيست يا شبان أرنتها ولقينا هذي دنا وين صوب عكران ويسي وينوسو قد بين كران وارن رنتي أحد في عن وي محا علوم ملاين هسا إني كم مقنت هاي أولو صدري لها وارن والله أحد أمي هسا وي ده موتش والله إني أنا ما حدري اللي بانو هذا بدي كوكس علني هذا ملاين اللي هو ده أصلا ماله ده كوكس خسية
1: أنا خلوا إلنا والمشروع كلنا ما هشتو إنا إلى متشوقو
0: ما يتعامل معه حتى واحد كله ونقوم كرابة واحد كله وإلى المجتمع كسته اللي بينه واحد تروي مجتمع كسته واحد بع يخاص ليه بكا طب على غياب إنه هاي قبيلة اللي قلت
1: وسوء لكن تزدي بعمرك واحد سيرت
0: لكن اللي بينه أرنت قبيل كهذا أمان كوا حينا بقى نيو أرنت أنا وحنا أميزان إنك أميزان معنا هي قبيل كإنه كحد جدبنا أرنت صابت اللي بينه قبيل كهاري مهيو صابتوا هذا إنك أستراليا منين؟
1: هاي.
0: صار رأي أستراليا منين؟ أستراليا قبيل ما هو؟
1: أستراليا ماي و و و و قارض دموي.
0: هاي واحد ده نقطة. هذا وين قارض ده؟ هلا هيك هو نيوزيلندي. أما إندونيسيا.
1: هاي.
0: ما هو قبيل؟
1: وااا أوكي.
0: معناه واحد كوسا أورسان يسوي حيون.
1: قبيل.
0: أما قبيل هاد أما كم مجاو قبيل أما ها كوا مجاعبين. دت كا إسكمل كسر شيء ده. ما إسقراب سنة يعني مس إسقراب سنة يعني. ما أنت هذا ترى هذا أستراليان بانهي أسا دونك جيت كيسا كلا تكتو أو أستراليان كلا أركتو كم سوقات إنه يهم بدات كعدان كيوروبيان كأنا حرير كلا إنك دعينين حداد ليبان وقراب سن ويدو أو دي ويدو ما أستراليان باتين دي حرير لسه من ويدو أو قراب سن ويدو وحباسي كاء والغلا يابي وانا إن لغلا يابو صفت قبيل كاي ودن قمن قبيل كاي اد ودن كودي جوجتين يا ادونك جيسيس كلا اسكو اركتين مانا ادن قراب سنين وات ذا هيل از جوين اون
1: ما تاسو حوي حتى مركي تكتو معناها ودنكي ددك وحليري قرباه كودي
0: ويس بس قراب سنين سوما
1: ويس راتدا ددك ديغانك اهانا وحلي ددك اسما فاهمينه
0: انا لك وحبن فيري تا سومالي هببسي ادم با وحا كسو قادو كلا سوماليا تكتي اه ميشا اسك جوجو ددك اغي اهل كاغي صاحبده اسك دخجرا بعد روح عدانا بعد اركتي روح بعد سلامتي بس و خو يري استراليان كايمد ميلبا ما كايمد بو يري ما محاد عقلي غا سليم كاد او شيغ ان ان كول نوقدون روح عدانا اسك سوده او اسك نو واي وروح اسك قلتين اسك قملتين اسك ميل كتب اسك قرابسان انسان وان تروح قرابسته وان سو دويسو وان مرتجليسو وان مرتجليسو او ترى ها ما ميلبا بعد كتمت ما استراليا تكتمت ما فيكتوريا تكتمت ما ميلبا بعد كتمت حفدت ولينا كسي دغريت او حداد هشه وان كسي درين يرو كره حدون نقض ميد فوتسكري دغن أسا أركتو ميت كالتن دقن أركتو وإنه كالتن كقراب ستو واحد خلص أسوي
1: أرنو كالتن مصلاً هاي
0: ها exactly فرقات وإنه ترى هذا إنت هاد كي كالتن هاي سوسي دواتان أدن هدو كي فوتس كريئها أتكو ترى هوري أنا كي كالتن با ميل كو قدير إني we inviting you وانكو مرتقاد إنه كالي أترى هذا أو كم مقطو ليبان هو هاد عيار بان إكيسي ليس واحد غدوي مركات داتكو عانو بان إني فهمان أوغاتو haddii tiraahdo ama qabiil ku magacaw ama wax kale ku magacaw dadka wax idin ka dhaxeeyo ma qaraabsan hayo shaqana kuma lihi ma badici karto binam aadanka dhanbaaban ka sameysmeen ba hadii arinta aad meel fagaare la soo istaagtana ruux qolada ugu horeysa ku nici australiyaanka kamid haddii maanta dalka dal soo istaagta atira aniga binam aadan baan iska ahay australiya danta idaan baan u joogaa markan dibadda tago australiya caalamka kale ka qaraabsan mahayo waa kuna what the hell this idiot aan meesha uu noogu jooga
1: handi ana safriya ayaan baasaboorkaygi ma arkin badana de dhaqan ma aha mugtaha baasaboorku waa la qarsadaa anid waa iska ma aqaan iska baxsanayo baasaboorku ma sa uu wal fimi ma garad
0: baasaboorka macna australia
1: ha baasaboorka
0: australia
1: mid waa garta marku intee ka timaaday waa nin cadaana
0: haye wuu qarabsan
1: wuu qarabsan
0: difir do kaasi
1: warkaas waxa ay ninka muxuu ka raba
0: isku qabiil baan noqoteen
1: markii dambaysay
0: isku qabiil baan noqoteen absolutely
1: markuu way dhacay
0: adis suureysan marka hadii aad ninka oo la dhaqanto inuu wax si ka yahay oo tiraa waxa iga rabaa muxuu yahay waxa ka tiraa asagana uu kula yaabi waana runtu waana uu kula yaabo runti saxna ma baa habade ma baa noqon karto sax waa inaad qaraabsato way waa inuu ku qaraabsado waa inaad qaraabsataan waa inaad waliba markaad Soomaaliya joogto oo dadkaagi la joogto markuu mid Australiana oo wax kale idin ka dhaxeyn u yimaado waa inaad dareento obligation inuu adiga marti ku yahay oo waxaad ka caawin kartaa aad ka caawiso oo tiraahdo xaaladaadu see weey waxaan ka caawin karo u baahan tahay ma jirtaa inaan ku tilmaamo u baahan tahay inaad wax waa inaad tahdo weey hasa dahaynin haddii ruux bilim aadan caadi ma tihi runtii
1: xamdi waxa ka ah haddii adduunka dabadiisa meel haddii wax kugu qabsada for example haddii Kenya ba joogtaa safaaradii ba ordaysa war anigu waxaan arin reehebal
0: walaal exactly absolutely
1: haa waalig waxad gudbay waa kana sidan baan aha
0: marxal dhaha consul assistant baan dhaha
1: marka ha marka way way macnaha technically way tahay wadanka tahay waa tahay
0: laakiin wixii marka waa inaan anuu waxaan u arkaa Soomaalida into qabiilkii dibkiisii nagu batay shoo faa'iideysina loo arkay inay yar tahay baanu ku xad gudubnay markaas aanu la galay meelo aan loo joogin markaas waxa laga dhigayaa dibkiisu wax kasto dibka asagoo inuu markaas hadana waxyaalo aduu sheeka dheer weeye marka taas aja markaa waxaan kale wax walba manzilidiisa ku haboon in la dejiyo oo laga qaadin ma miyir
1: marka han sensorka hadda xamdi wax leeyahay wixii u baahan ee kaalmo oo dhanka sensorka ku saabsan wuxuu la soo xiriiri karaa xafiiskaaga oo
0: kaalmo ha ha 15 waliba iyo numberka runtii waabani loobay numberka Libaano xafiiska yaba dadku u sheegi karnaa hadaan laba oo anagoon mobile keen iyo sheegin numberkaasi waxa weeye 947 ingiriis ah baan ku sheegay soo markii Soomaali
1: waxaan ku dhigay xafiiski Carlton
0: oo Carlton weeye ha waxa weeye 9347655453 weeye marka waxa weeye 9347 6553 nambarka hadii soo wacan waxaan inta badan aniga ka qaban markaasan waan ka caawini wixii ay ka caawineyna wixii ay u baahan yihiin marka nambarka asaga waan ku celin waxa weeye 9347 6553 6347 6553 nambarkaas weeye marka ama hadaan ingiriisana u dhahan dadka qaar kood ingiriiska u sahlan in loo sheego 9347 6553
1: dhisoo waan ku saabsan sensorka iyo foomanka
0: iyo foomanka iyo wixii ku saabsan
1: baha rabto in lagu la xareeyo
0: exactly ha yaa waan ka caawinaynaa ha marka Libaano hadaan waxa weeye bareeg ayaan galeynaa programka intii sidoo kale soo qaatay laakiin arrimaha kale ee ka jiray ayaan la wadaagi doonaa dadka duulay ilaahdo ee dhageysi wacan.

0: dhegaystayaal kana waatiisa codka afka Soomaaliga waxaan dhageysanaystaan muddo dheer kooda 850 iyo 5 iyo sidoo kale shabakada internetka tricia.org.au ee Liban ayaa ilaho ila dadhiin haya programka qaybtii labaad ayaan soo galnay ee Liban oo waxyaalaha wararka ay dadku ka maqlaheen waxa kamid ah mid horta koobaad arin runtii aanu markii hore maqal oo laga murugoodo ninkii ugu horeeyay ee wasiir muslim aha oo dawladda Australia guud ahaan waliba noqday waxa la dhaho cabinetka waa meesha ugu sareysa ee wadanka laga maamulo waxa weeye golaha wasiirada ee sare ee uu hoggaamiyo ra'iisul wasaaruhu ka tirsanaa oo la dhaho Ed Husic waa nin asalkiisa ka soo jeeda Bosnia ayaa niyo shil galay baa la yiri talaadadii la soo dhaafay taasoo shilkaas oo saddex gaari ay gaarigiisi iyo gaari kale oo yud ah ya track ya ku wada jiray marka arintaasii wuxuu ugu fiican yahay ba lady caafimaadkiisu wax weyn ma gaarin wuxuu go bareega baan galahayaa buu yiri usbuuc ma laba usbuuc noocaas oo kala baarlamaanka ka qaadanaya marka waxa lagu farxa weeye arin weyn ma gaarin laakiin runtii arintaasii way arin dhacday bay ahayd marka inaan xarnaan ducayno walaalkeena ha una ducayno ilaahay uu ka bari fiican u sameeyo waxyaalaha kale diiban dadku maqliyeen waxa kamid ahaa waxaan la soconaa interest rate-ku raadin badan bay ku leedahay dhaqaalaha aad baan loo sheeg-sheegayo loo waxyaa bangiga talaadada niyo labaad miya hadna inay tahay talaadada labaad saddexaad miya waxna caaso kala aha maanta oo kala aha ayuu bangiga dhexe Reserve Bank of Australia iyo markastaba fariista marka suu go'aan ka soo saara inay ribada ama interest-ka kor u qaadahayaan inay hoos u dhigahayaan inay halkeed u deynayaan marka arrimaha dhaqaalaha kolba meeshu marahayo iyo sicir bararka iyo waxa ay la dagaalamaan marka go'aanka u dambeeyay maanta soo qaateen wuxuu ahaa inay halkii u daayaan oo waxa laga yaabanaa inay xamal inay wax ka jaraan oo waxayna calaqaad si leedahay oo iyadana maalmahan la sheegay qiimihii guryaha ayaa Liban oo hoos u dhacay walaalahay inta uu gaarsan yahay aniga ma hubo u maleyn mahay wax badan in laga dareemi laakiin haddana uu guryaha qiimaha guryaha lagu gadahayo hoos buu soo dhacay bishii u dambeysay bilbil baa loo xisaabiyaa bishii hore ee maalmaha bishii ahay July qiimihii ay ahayn guud ahaan way ka raqiiseen marka taas darteed ya waxaas la lahaa ama bangu wax interest ku saabsan oo sameeyay arintaa la leh ad wax ka sabahan noqotay si ay ahaydba ma aynan waxna kumayna darin waxna kamayna jarin sideed ahayd bay u daayeen marka midaana waa mida interest rate iyo wax la xilmaa arinta kale Liban oo xiisaha leh aan rabay inaan ku soo waxayno oo adigaaba igu baraarujiyay Liban oo waxay ahayd ama horta inta taan tiina u gudbin arintii muxuu ahaa daay sheegaysay
1: from home yeah
0: ha waxa waa inaan waxaan la socona Liban oo barmiyo cusub ba dalka gobolka Victoria la wareegay talada runtii waxaan ka dareemayaa marka aniga arima dhowr aha oo barmihii hore ay wadatay ama ayna rimin inay samayso ama ay ka noqoto in wax ka bedelayo waxa kamid oo ognay ugu horeeyay dhaqaaqay wuxuu ahaa inuu yiri Royal Commission ayaan ugu yeerayna ama u magacaabayna sanadka dambe hadii doorashada ku guuleysto unionka iyo constructionka waxna caasa la xisaabsan waa arin ay jasinda ay aad u diidanayd oo inaan ka soo aynaan wadin waxyaalaha uu kale yiri waxa kamid hadda iyadana dhowr kala iyagana jira waxaasa ku jirto oo iyadana leleeyay dibba loo dhigay arin ay aad ugu faaneysay jasinda aran oo ah working from home in sharci laga dhigay Victoria ruux kasto oo shaqaalaha khaasatan kuwa dadka ka shaqeyn kara guriga haddii ruuxu tahay guri inuu dhiso ruux guri dhisaya gurigiisa kama shaqeyn karo oo wax iska cadgay taasi laakiin waa xafiis iyo computer iyo ku saabsan oo guriga shaqada aad ka qaban karto yaa waxa sharci laga dhigay in ugu yaraan laba maalmood inuu ruuxu xaq u leeyahay inuu dhaho gurigaan rabaa inaan ka shaqeeyo arintii hirgelinteedii baarlamaanka waxaan u maleynayaa wuu fuliyay dawladdu bay ahayd markay inay ku dhaqaaqdo barnaamijkan cusub wuxuu yiri arintii ilaa sanadka dambe July sanadka dambe dib baan u dhigayna taana marka waxay ku tusaysaa in waxyaala badan oo jasinda aan aad u wadatay inuu maanaha uu dib ooga noqonayo oo TC isaga ahaan ku sameynayo midna taa midaas marka arintaas ay ahayd waxaan rabaa Liban inaan arin kale oo xiiso leh u soo bilaabtaan tan sheegayo ku saabsan Donald Trump arintan iyo Liban waxay ahayd waxaan ognahay bishii hore xulafada NATO la dhaho ayaa waxay isugu tagtay Turkiga
1: waa hagaag
0: Donald Trump wuxuu meesha ku tagay diyaaradii ay Qatar siisay oo intii la renovate gareeyay laga dhigay Air Force 1 laga dhigay oo balaaya balaaya oo asagna ku fahantay bahay buu ku tagay markuu soo noqon hayaa baa waxa la sheegay inuu ku soo noqday Air Force 1 ki hore ee awl isticmaali jiray marka ma hadal isu weydiyo maxaa jira waa xusuustaa waxa la yiri waxa loo malaynayaa in nabadgelyada oo diyaaradan Air Force 1 ka waxay leedahay baa qalab aad loogu talagalay lagu sameeyo ajeeb ah oo kamid ah inay misalka iska celin karto ee inaan la ogaan karin waxyaal badan oo system oo safety oo ay wada taajirtay marka waxa la yiri war ninkii shoo wuxuu khatar abu dareemay loo dareemay marka waxa la yiri bahashan ay qadar katmid ee waxa yar jiray isku ma halayn karnay tan ku galbo tan ku imaatid baa lagu yiri arintu marka inta ama markii la moodahay hadda waxa lagu leeyahay ABC gaaba qoray ee miiriyaha Mareykankana soo saaray arintu meesha way ka khatarsanayd baa leeyahay Liban baqdin darteed waxa lagu leeyahay markii uu diyaaradda horta uu aadayay ba diyaaraddu ku yimid ba iska ma joojimid ay ahayd taraagyada magaran cuntada cateringka qaada hala waxa jira in aragtay airportada ka shaqeeya
1: hala yar isoo ordo
0: ha ordo cuntada qaadan diyaaradaha waxay u geeyaan catering baldhaha taraag dheer oo cuntada buu qaada diyaaraddu madaxa meel la gali markaas uu arkaysa marka diyaaradii aad raacayso iyagoo qaada waxa la yiraahdaa catering tracks baldhaha waxa la leeyahay ninkii waa sidii la sheegayo taraagas yuba ku baxay baalidi wuxuuna ku fuulay oo marka taraaga uu u geeyay diyaarad military oo Mareykan ah waan ahayn hata tii faswad gaar ah
1: arrintu cagaar shidan lama ogeyn ninkii cagaar shidan
0: wax arrintuna waxa la wileey waxay la kulahay waxa soo baxday oo baqdin aad ah looga arkay balse inay eeraan rabto inay disho eeraan ayaa waxa la yiri inay rabto inay disho marka dadaal laga dadaalayo arintaas oo dhan si looga hortago ayaa saa loo sameeyay balse
1: war cagaar shidan hadda kor wuxuu yiri geedo waxan ku mooday mise waxa ugu noqotay ayaa loo noqon doonaa
0: ayaa dumarka waxa ay
1: had macnaheedu igal sida wuxuu arkay geed meel iska fadhiyo ma gartay libax uu umalay oo ka gambaday waagiiba u bariyo geed buu ku noqday
0: geed iyo arkay had dumarka ma eeraan bay taa ku dhacaysa eeraanay waxan ku moodnay waad wax ila igal sida gadaa doon tarmi mugday marka eeraan ma waxa ku noqday geedkii ee eeraanay ma waxan ku mooday wuxuu umalay meel haduu dhowrka madaxa u horaysay uu ka dilo inay gacanta intay soo baxaan gacanta maartii dhiib is dhiibay arwaas dhiibnay iray dhaayaan iyo hadda saxaabe keenna ninkii ka gabashada inuu ku jiro wallahi waa arin la yaab leh secret flight buu kaga soo baxay baa Turkiga diyaaradda soo qaadaysa sirta ahna wuxuu ku tagay taraag cuntada lagu qaado yuu ku tagay baa lagu geeyay
1: wallahi
0: ninku waa cadeys waxa ka dhacay dhagaysiyaal gabagabadii programkeena yaan soo gaarnay inta aanu ka kulmayno talaadada dambe sida ay maca salaama wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh